enweghị m ọtụtụ okwu karịa Chineke mimela. Thank you, Jesus. Enweghị m ọtụtụ okwu karịa Chineke mimela.

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Geto Nigeria Limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: akụrụ nwere eme exercise ya na Geto dugoro ya
0: Geto Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: Eze Kunie na Chegongo
5: Igwe Ọzọmma, akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
6: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu, igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa, o yiri nkịrịka okwu.
5: Biko, kedu ebe m ga-eje gote ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a?
6: Ngwa gee ntị.
7: Eze Park Ego Traditional Center. Ọba na-eme ka ndị chiri echichi dị ọkọ.
6: Ezia Park Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịọ na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọla ndị nọmba 49 A Awka Road Ọnịcha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi fon anyị bụ
8: 080-33-407-129
6: Ezi Agbata Ego Traditional Center West Africa Limited ọwa ya dị ebu na nkuru
9: Crown Heart School your path to success
10: akwụkwọ ebe ndị nkuzi a zụrụ nke ọma ga-enye aka zụlite nwa gị n'ụdị ọgbara ọhụrụ agụmakwụkwọ ndị British. Ngwa kaba ugbu a na Kanha School dị na nọmba 1 at Okeke Close na nkwụsị Mona Bus Stop by Old Road Slokrika Road maọbụ site na Mkpọ Express na nkwụsị Chukwudi Bus Stop. Kanha School ji usoro agụmakwụkwọ ndị British na-eme ka ụmụaka a zụrụ nke ọma bụrụ ezigbo ndụ ndụ ọdịnihu malite na creche, nursery, primary ruo na secondary. E mekwara hostels arụrụ nke ọma maka ndị nwere mmasị ibi ebi. Were ọsọ were ije gaa gbata akwụkwọ admishọn ozugbo na Kanha School maka ịnabata nwa gị na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ma n'ekwentị maọbụ zitere anyị ozi na WhatsApp na 0904077-1500 ọzọ 0904077-1500 maọbụ bịa na Ultra Modern Campus anyị ka ijiri anya gị hụrụ ma kwere na Kanha School bụ ebe a nọ ugbu a.